0: بيبين من تسيلين سابورو كمس بالينسا كو ساتسودا دي ناكو بارون دي ساتالايرون سا أكون أيو أن نتانا سيماسيلو جيتاتيون إتاكو نتاكا إبيجا لين أدن يدين بولن مانغود بات أنجي نامو دري نجلويانيس يا
1: أوكي نغم نجلويامان Sige ba?
0: Pero na pero na sa bigimas, nga nangatana ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon, inom sa di pa inom na niya bigimas og kanang aroma, di pa kuan niya gaplas.
1: Oo.
0: Dayon tanoy sa Ginoo, karon kay nang nilaag na pud mi diri sila kay birthday pud niya lang kay sinta niya sa kanaro kay sa Ginoo maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Sa kaibigan niya diri sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sa kong Talahiron?
0: Talahiron kinoy Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.